0: Slušujeme pitočno na kanal 77. Imaš je ubava analiza na nadprivorod pomeđu Češka i Južna Koreja Hristine Utrovo. A zato ja zbilom nemoj da gi propuštaš utrinskite budenja so Hristina i utrinskota šou od 7. Na vistine ima ubava, fina energija. Provjerod ponedelnik.
1: Au,